Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sentie ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en der scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren worden. Eie wie van dou ein niet leidje leren, wel wie nog einmal dat zingen wat wie feit moet leren, bunte Rainbow.

Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sy junte tante Helen. Sent jy ware alle reid vir dat van dorsche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kane leren ware. Ik heb vandaag een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vijf het moet leren. Het klinkt het bebe.